plassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Fortelte han har er aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.